ɔte ase dia ɛne me nu me nu ye adwene kɔ ne adana se me nu me nu ye adwene kɔ ye sia no ne sida no se nya me ti ase o adana.